bararren bawa na ibnu azhar abin nufi yantaccen bawansa bawa ne aka yanta shi shi bawa in aka yanta shi to akan kira shi da maulan wani sai a jingina shi zuwa ga wanda ya yanta shi din shi ne Allah ya ce fa in lam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum fid din wa mawalikum musamman in ba a san sunan baban mutum ba kuma ana so a kira shi to kace dan uwana na addini in kuma ba haka ba in bawa ne wanda ubangidansa ya yanta shi to kace maulan wani to shi wannan abi ubayd maula bararren bawa ne yantaccen bawa ne na ibnu azhar wasmuhu sunansa na gaskiya sa'ad bin ubayd sa'ad dan ubayd kuma ana yi masa laqabi da abu ubayd قال يتي شهدت العيد مع عمر بن الخطاب ناهل تصلر ايدي تارد سيدنا عمر بن الخطاب ضد بيتن تنشي وتعيد با ايدي بي مكي دسوء مسلمتي ايد الفطر وايد الابا ايد الكرم الكلا دا ايد الببا فياتي دي ناهل ايدي تارد عمر اما كما يبزام جاء تشين بانشي ايد الكرم الكلا دا yace wa kala sai sayyidina Umar yace hadani yawmani wadannan ranaku guda biyu naha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an siyamihima annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana a azumce su ma'ana ranar idin karamar sallah da ranar idin babbar sallah yau da fitirikun min siyamikum rana ta farko ita ce ranar shan ruwanku daga azuminku ma'ana ranar idin karamar sallah ɗaya ga watan shawwal kenan bayan an gama azumin watan ramadana wal yawmul akhar ɗaya yinin kuma allazi ta'kuluna fihi min nusikikum shine wanda kuke ci daga abin da kuka yanka na layya kaga idin babbar sallah kenan domin a shine ake me ake layya kudaka wannan yana nuna maka a musulunci azumi yana da ka'idoji ba kawai dan ka

Ubangiji yace watlu ma uhiya ilayka, ka karanta abinda Ubangiji ya wahayi zuwa gare ka, min kitabi rabbika, na littafin Ubangijinka. Karatu na mutane su iya jan bakinsa, su iya karanta shi ta fuskar lafazi don su bauta ma Allah da shi. Karatu kunshe da fassara da bayanin abinda bakin ya kunsa, don mutane kuma su bi dokar da wannan bakin ya kunsa, wato Alkur'ani bangare duk yake bukatan ake da shi. Ka karanta ka samu lada a cikin sallah da wajen sallah, sannan kuma ka karanta ka gane tsari managarci da Allah tsara maka na ibada ne, na rayuwar kasuwanci ne, na kowace irin rayuwa. La mubaddalil kalimati, babu canji dangane da kalmomin Allah. Ma'ana, bai kamata a musanya hukuncen Allah ba. Hukuncen Allah sun dace da kowane zamani, sun dace da kowane irin yanayi. Qur'ani baya tsufa, hukuncen Allah kuma ba ta tsufa. Walan tajida min dunihi multahada, babu yanda za a yi ka samu min dunihi ko ma bayan Allah multahadan, wata mafaka da zaka je ka fake idan baka yi hukunci da aikinsa ba. Babu inda zaka je ka boya masa subhanahu wa ta'ala. Ko in kai kokarin canja hukuncensa, ba wanda zai kare ka daga farmacin da Allah zai kai maka. Wasbir nafsaka ma allazina yad'un rabbahum bil ghadati wal ashi, wasbir nafsaka, ka hakurtar da kanka wajen zama ma allazina yad'un rabbahum bil ghadati, tare da waɗanda suke roƙon ubangijinsu ko suke bauta kama ubangijinsu, bil ghadati da safi, wal ashi da kuma yamma, yuriduna wajha, suna neman yardarsa shi kadai subhanahu wataala. Irin waɗannan su ne abokanan zamanka, su ne ya kamata ka zauna tare da su. Wala ta'du aynaka anhum, kada idanunka su ƙetare su, ka bar su ka je ka hararo waɗansu da ban ba su ba. Turidu zinatal hayati dunya, kana son kawa ta rayuwar duniya, kana son ado na rayuwar duniya, kada kai haka. Sanadiyan saukar wannan aya shine lokacin da shugabannin Qurayshawa suka samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce muna so mu karɓi musulunci, amma abin da yake faruwa mu manyan mutane ne. Kun ga Walid ibn Mughira babban attajiri ne, ka ga Safwan ibn Umayya shi ma babban attajiri ne, Abu Sufyan kai ka san bunƙasa ta cikin garin Makka, gawa ne aka zana masa manyan mala'u. Matsalar su su guda ɗaya ce, ta yaya za a zo a haɗa su da talakawa a sahu guda wajen sallah, ta yaya za su zauna a majalisi guda su ji karatu tare? Sai dai in za a yi musuluncin na masu kuɗi daban, guzuwar waɗanda su a yi musu nasu daban, can gurin a yi musu majalisi da masallacinsu na su kaɗai, kasa zan talaka, kuma talaka ma a yi musu nasu daban. In har ya ba su wannan tabbas ɗin, to sun yi ta sikar mai shahada su da musulunci. Amma matuƙar bai ba su wannan tabbas ɗin ba, to su fa har yanzu da sashi haka suka faɗa. Sai Allah ya ce kyale su, su tafi da kuɗinsu, su tafi da mukaminsu, su tafi da shugabancinsu. Wanda ya zo ya ce ya yarda da Allah, ka kama hannunsa ku tafi. Wasbir nafsaka ma allazina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi, ka hakurtar da kanka wajen zama tare da waɗanda suke roƙon Ubangiji safe da yamma, suke bautar Ubangiji safe da yamma. Yad'una rabbahum, ko ka ce suke bautar Ubangijinsu, sai zanto addu'a'u bi ma'ana du'a'u ibada, ko yad'una rabbahum suke roƙon Ubangijinsu, sai zanto du'a'u mas'alakin, kowanne ɗaya daga cikin biyu aya tana ɗaukar su. Wannan aya bisa ga zalincin fassara, waɗansu suna kafa hujja da ita wajen wani taron zikiri da ake na safe da kuma taron zikirin yamma. Asalin zikiri shar'antacce ne a musulunci, ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kathira wasabbihuhu bukratan wa asila. Abun mamaki shine a cikin dukkan ibadoji ba wanda aka ce kayi ta, kuma in ka tashi kayi da yawa sai zikiri, sauran ibadojin sai dai ka ce a yi su. Sallah, aqimu salata, zakka, wa atu zakata, aikin haji, walillahi ala nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila, azmi, kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala allazina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, ba sai ba ayyaman kaseera, ma'dudat idan digagu. Amma zikiri kuwa, wazakirina allaha kaseeran wazakirati, ya ayyuha allazina amanu zkurullaha zikran kaseera wasabbihuhu bukratan wa asila. Inda duk aka ce zikiri sai an ce da yawa, ba kadan ba. Wannan ke nuna falalan zikiri. Wannan kenan. Na biyu, cikin ibadoji namu na yau da gobe, da yawa daga cikin ibadoji akan yatsa in ka shiga cikin sanani, guda biyu ne ba a yadda ba, duk sanani sai ka yi su. Sallah, zikiri, ko ana yaƙi sai ka yi sallah, ko an biyo ka da bindiga ana harbanka lokacin azhar yayi kana gudu kana sallah, ko a yaƙi kana musayar wuta da abokin gaba kana sallah. Hafizu ala salawati wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farijalan aw rukbana, ko da kuna cikin jin tsoro da barazana ana yaki,
farijalan aw rukbana, ku yi ta kuna tafiya a ƙasa, ku yi ta ko akan dawakunan ku, ku yi ta ko a cikin tanka. Fa idza amintum fadhkurullaha kama allamakum ma lam takunu ta'lamun. Amma in kun amuntu kun dawo an zo sallan zaman gida, to sai ku yi sallah da cikakken ruku'i da sujada. Amma to dan yaki wake magana ruku'i ko sujada, kaddarawa kawai kake ka harba bindiga, Allahu akbar daram ka harba bindiga, kana karatun Fatiha kuma kana kwanto, ka gama karatun Fatiha kai sura sai ka kwatanta Allahu akbar kana cikin ruku'i, kana harba bindiga kana tasbihi subhana rabbil azim wa bihamdihi sami Allahu liman hamida duk kaddarawa yake ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الله اكبر ذا كان جاز جدا ذا كان كدغو دو اكدري حركه قاري كافسكنت القبله بكافسكنت القبله با كان غدو كان كونتي مستقبل القبله او غير مستقبلها دول يا اني صلى با ان ذا ايات بك با علي تدين باك cikin hankalinka amma mutaka ka cikin hankalinka sai kai to haka zikir ya ayuha allazina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu ثابتني واذكر الله كثيرا لعلكم تفلحون وي اوجن ذكر اوجن ياكي ما دا اكتي سي كاي ذكرن تو اي دا سي اتي تو ينزي ايتا صلاة ا زمان جدا انتي دا ركوعي دا سجدة ا ياكي كما ان يافي ركوعي ان يافي سجدة ان يافي فسكنت على القبلة تو شي ما ذكري تون دا ا زمان جدا انا اي ديوا تو ادان انزو ياكي اي دان كدام منا اما با ياكي با سي كاي ديوا

0: وهو يحاور أنا أكبر منك مالا وأعز نفرا.
1: واضرب لهم مثل الرجلين بقامس مثال وأنت متانيب دبيو جعلنا لأهديهما جنتين daya daga cikinsu mun ba su gonaki biyu min a anabin wanda suke cike ma'aƙil da inabi wa hafafnahuma binakhlin kuma mun kewaye su ko mun cika su binakhlin da itacen dabino wa ja'alna bainahuma zar'a tsakanin itacen dabino din tsakanin kuma wannan itacen inabi din ga kuma waɗansu shuke-shuken masu bankaye fulawoyi da sauran dangin kayan abinci. Ma'ana dai gona ce guda biyu wadda kowace tana cike an shuka ta da kayan marmari da kayan abinci. Da aka faɗi guda biyu ba sai an faɗi sauran ba, aka faɗi dabino aka kuma faɗi inabi, saboda inabi abu ne mai kima ta fuskar kayan marmari, shi kuma dabino ɗan kayan marmari ne sannan kayan abinci ne. In kana jin yunwa ka ci dabino ka koshi ba abin da zai dame ka, in ka ci abinci kuma kana iya ɗaukar dabino a matsayin kayan marmari. Muka sa mata gona mai irin wannan waj'alna bainahuma zar'a kiltal jannatayn kowace ɗaya cikin gonakin nan biyu atat ukulaha ta bayar da amfanin ta cikakke. Idan shekara ta yi kakar noma ta yi za ga an samu amfani mai yawa shine atat ukulaha wa lam tazlim minhu shay'a bata zalunci manomin da komai ba, duk abin da ya kashe ya mayar da kuɗi ya turi ba iyaka. Wa fajjarna khilalahuma nahara wa fajjarna kuma sai muka bubbugar khilalahuma a tsakiyar wannan gonaki nahara ƙoramu bayan ƙoramu ga ruwa na gudana a tsakiya. Kaga dai akwai bankaye kuma ba sai an ce ba tsuntsaye suna kuka kasan dai tun daga dau sai ai kuma tsuntsaye za su zo wajen ai kuma duk sha'awa ta kare a nan ni'ima sai ta duniya kuma ubangiji ta Allah ya riga ya hada mata. Wa kana lahu thamarun yana da amfanin gona mai yawa da yake samu a nan gurin. Fa qala li sahibihi sai ya fada wa abokinsa wa huwa yuhawiruhu alhali yana tattaunawa da su. Muhawara shine tattaunawa kace in ce law kana yadri mal muhawaratu staka ولكان لو علم الجواب مكلني كما انت انتر شداري فدبو وهو يحاضر هو يتتونا دي بيته دي يجي انا اكثر منك بالا ني نبيك كودي ماشي كده بقى نبيك كودي وعد نفرا كما نبيك مبيا ina da yara ina da barori ina da masu yin aiki masu wanke wankin gida da direbobi da masu renan yara ni nabiika kasaita ga kuɗi ga kuma barori wanda da nazo ana cewa alhaji ne zuwa abin da cewa dan uwansa alfahari shi wannan mai gonaki yake cewa dan uwansa wannan to shi kuma sai ce wa da

0: ولولا إذ دخلت جنتك إنما ونغونا تاكا قلت كاتي ما شاء الله لا قوة إلا بالله إنما هذا كفرة كتي ما شاء الله ونفع بنده الله يسوكنا كوتاتي لك الله بعد بارا تبسي باويكو إذا ناجنا كرن تسلق أرضي كنك تابني باويدني صوهم بفتاكي بني با منكي تلروا ويبا درن دفولا بتكني با باويدمون نمبني با وبنجي ديكو يكداما فلالا دكتري جواكا يو يمبا هكبا inda da dadewa ana kasuwanci ana yi cike sa a samu kudi kafin ka fara kasuwanci wani ya riga kai kana nan da kudi shi ko bai da su inda kwarewa ce ta fuskar sanin tattalin arzikin kasa wani nan da yake gari shi wani professor ne akan ilimin tattalin arzikin kasa amma bai da motar shiga kai kuma ka tara kudi masu tarin yawa ashe wannan abu daga Allah ne shine ya raba arziki da yake so lalu kasarna bainahum ma'ishatuhum fil hayatid dunya Allah ne
1: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abokin giyawa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
2: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin almashi tare da kamfari.
1: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
2: Magi ta tana duk abinci da lokacin su su kasance na musamman da ba za a iya mantawa ba.
0: Banan min sama kai kuma taka gonar nan a aiko mata da tsawa daga sama

0: harshenka alƙalinka. Harshenka alƙalinka shiri ne da ke tsefe tsarin ra'ayoyin siyasar 'yan ƙasar nan maza da mata daga jam'iyyu daban-daban na ƙasar nan domin tunkarar kowane irin shafi na siyasa. Maza kasance da Rahama Radio Kano da Rahama Radio Abuja. Ina maza. Mahaɗa shirin maza gumbar dutse domin jin yadda ake fafatawa tsakanin mafarauta da namukan daji kamar su zaki, kura da musaƙi sabo da macizai kala-kala da sauran dabbobi masu haɗari. Tunga-tunga wajen yin farauta da yadda aka yi da yadda aka fito ka saurari shirin mazagumbar dutse na Rahama Radio Kano da Abuja. Mazagumbar dutse shiri ne da ke zo muku a kowace ranar Laraba da misalin karfe 9 zuwa 10 na dare. Sannan kuma za ka iya kasancewa da mu ke da shi da su duk a cikin shirin zaman 'yan murna.
1: Zaman 'yan murna.
0: Zaman 'yan murna dai shiri ne da ke shiga al'amuran al'umma na yau da kullum, matsalolin al'umma ga gwamnatocinsu da kuma yadda za a magance.
2: Masu sauraro, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Za ku saurari tafsirin karatun Alkur'ani mai girma tare da Sheikh Ahmad Tijjani Yusuf Guruntum. A yi sauraro lafiya.
3: Bismillahir Rahmanir Rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa
4: alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuhu.
3: To insha Allah za mu dora akan darasin mu na suratul Baqara.
4: Na'am.
3: Satin da ya wuce mun yi karatu har zuwa ƙarshen aya ta 233. Bayanai da Allah subhanahu wa ta'ala yayi game da abin da ya shafi shayarwa.
4: Na'am.
3: Rahama irin ta Allah.
4: Dan
3: ka kai ka haife shi amma ake nuna maka yaya za ka riƙe shi. Uwa ita ta haifi ɗanta amma ake gaya mata, ake koya mata karatu game da yadda za ta shayar da ɗanta. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi bayani game da abin da ya shafi shayarwa da kuma dama da aka bayar wa iyaye game da shayar da ɗansu. Idan kuma har ta kama za a yaye yaro, Allah ya ce to a zauna tsakanin uwa da uba a yi shawara a tsakaninsu. Wannan duka ana nuna maka cewa yadda kake da haƙƙi akan ɗan, ita ma tana da haƙƙi akan ɗan. Ka san wani ko rabuwa suka yi da matarsa, to sai ya hana ɗan zuwa wajen uwarsa. Hakan wai yana huce haushin abin da uwar yaron ta mishi. Ya hana yaron alaƙa da 'yan uwan uwarsa. Da dai makamantan irin waɗannan ɗabi'u na jahiliya. To kullum abin da muke maimaitawa cewa mu musulmai muna da tsari. Muna da kuma addini, muna da Allah, muna da annabi. Yana daga cikin tabbatuwar imani a zuciyar mutum ya zama Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi soyuwa a gunsa sama da kowa. Ya zama dokar Allah, dokar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ɗara kowane irin doka, ta ɗara kowane irin ra'ayi a wajensa. To ta wannan hanyar ake samun tsira. Allah ya ce to a zauna a yi shawara a bisa yarjejeniya, sai a saka lokaci
5: sai a yayi yaro to malam wannan ba abin godiya ma Allah bane wannan baiwa da Allah ya mana yau fa karatu ne sukutun da gudu ake muku akan shayar da yaro da kuma yadda za a yayi wannan yaro to kuma a ce ba a koya maka yadda zaka yi tarbiyyar danka ba Allah yace wattaqullaha ku ji tsoron Allah wa alamu anna Allah bima ta'maluna basir Allah yace ku sani Allah yana ganin duk abin da kuke aikatawa duk abin da ke faruwa a gidanka Allah na gani idan ka bi dokan Allah Allah ya gani idan ka saba ma dokan Allah Allah Allah yana ganin ka Allah ya ba mu ikon kiyaye dokokinsa kullum rayuwa tana dauke da irin waɗannan ibra wani dan uwa da muke tare da shi anan kullum malam Ibrahim Shehu Alkaliri Allah ya mishi rasuwa shi ma ya tafi yanzu daga fara karatun mu na suratul baqara zuwa kan malam Ibrahim Shehu mutum biyar muka rasa a majalisin nan guda hudu maza bai mace daga farkon karatun suratul baqara nan zuwa yanzu inda muke to da haka malam za a yi ta tsincewa da haka za a yi ta tsincewa to mai zurfafa tunani game da rayuwa shine wanda yake tunanin haka wanda kuma ya dauki duniyan wani waje ne da zai biya bukatunsa burodinsa duka su cika to sai ya yaudaru Allah ya musu rahama Allah ya sa su yi sa'an komawa zuwa ga Allah Allah ya kai haske cikin kaburburansu mu in ta mu tazo Allah ya kyautata karshen mu Allah ya sa mu dace to za mu tashi a farkon aya ta 234 Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce
6: a'udhu billahi minash shaytanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai guwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana rokon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo dauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo karshen zubar da jini a Najeriya baki daya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata dauki Allah ka kawo mata dauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo karshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sun yi sujjada da goshinsu daga gobinsu guda bakwai sun tura sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu dauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo karshen zubar da jini baki daya inda ake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya ka kawo yalwar arziki ka sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taba yiwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka da za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo dauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ga daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimtar juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عليك تبارك ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: اللهم عليك بديني في وحسن زميات فما قبلي الله يجيب لك ما تجيني فما قبلي ما نفسي لما تلاقي فيزي اللهم عليك بديني في وفعل الزميات الكافرة فما قبلي الله يجيب لك في ما هو ما بيت ما نفسي لما تلاقي أولا كان هو كان يتعالي وهو ما هو الزميات لكن تجيب كل أنت كرا سنبا هو هو وفي زماني أولا كزماني كريم kuma samariya daga yasa duk wanda ya makale ya zama ne ya soka ba san Allah ya da
1: insha Allah
0: kuma kin gode wa Allah ya da mu da dubi tun daga kuma ka san da ya nisa ne ka sun ne girma Abdullah Murda Buje da ƙara wa jami'an da yake fitar da Najeriya Allah ya rafi da haka ta ma san da nisa godan ku sayayyu kamar namu wanda yake tattan lokacin da kuka tafi wanda shi saboda ya zo ne fara jiya yace ba za a yi bashi da san ya zo kuma ya ga kowa cikin mun zuwa da mu a yi zuwa ta da da gwarin shi sai mu ma mai ka san mun Allah ya da kuma kamar yadda ke faɗa ne gidan wasu gurin kasa da abin da ake yi ake na su gurin kasa ne ai kuma yana yi kuma zai ga kuma da cikin mai ne gidan wasu gurin kasa da su ma da cikin mai kai wanda ya zargi shi idan ba a gina ba na garin su ba aikin kawo fulani ko aikin sama amma idan ka je yanzu kana jin magana kan asu kuma ya nemi su da lon ga ya kawo ina ne ga shi kiran sa ne kiranya haka bane kace mai gidan su gurin kasa ya kawo wani tsari cewa ba dan talakan da ba zai yi ba su ba ya kawo su da lon kace to kada ku ji akowa ya apply a kan su ba ga ya mai na da shi da dalibin gonsa suka za ga ta shore su sun da kan da baki da suka ga musu wannan sakon su gaban kasa gaba ɗaya su suka da su ne da yace da mutane ma ga duniya sai ga shi Kano sai ta ta daya a dalibin da suke samu wannan sura madana ne gina su da kasa mun godiya ne gina mun fita mun rana godiya ne gina mun rana mun godiya ne gina mun rana mun tare ya mun godiya kuma wanda yake hada kan kasa yake mun kasa aiki yake mun kasa komai da komai kuma na tabbata da yin su jibrin ban maliya fara da samu akan kada ka ishe shi jibrin yin wajen guda 11 a Najeriya kuma haka kare hukumar ra ko da aka zabo kan wannan aiki Allah ya tsaya ku ruku
1: amin
0: shi kuma Ibrahim Sonakan wanda ya hango ne wannan tunani ne samu kayan aiki cikin sauki wannan furka cilla abubuwan afirin da ake yi da yin mutanen masu kima masu hangen nisa shi ma na saka masu da alheri sai kuma yau ban tafiya sai kamaliya wanda yace bayan ma kun cilla za a fi kuɗin data a ciki sai kuma ita jam'iyya da ta fara fita ana saka masu da alheri domin sun tsaya su riƙe mana siyarin da kyau kuma da haka wannan zaɓen da za a yi